0: Разные мысли. Главные вещи в жизни – это не вещи.
1: Жарнама. Мамыр Кия. Таңдауым жаңа спорт эйдж. Көз тартарлық стиль. Әр шақырым сайын сезілетін технологиялар. Жаңа Кия спорт эйдж. 12 790 000 теңгеден басталады. Барлығы әділ. Бәрі шынайы. Толық ақпаратты өз қалаңыздағы Кия ресми дилерлік орталығынан біле аласыз.
2: Кия. Movement that inspires.
0: МС радиосында жарнама. 356 60

0: С радиосында жаңалықтар.
1: Қайырлы таң, студияда Лезет Әбдіреева. Қазақстанда жасөспірімдер арасында танымал болған қытайлық тәтті сусындар қоғамда алаңдаушылық тудырып отыр. Әсіресе Видринг пен Микси желілеріне қатысты шағымдар әлеуметтік желілерде көбейген деп жазды Караван Кейзет. Кейбір ата-аналардың айтуынша балалар тәтті сусын ішкеннен кейін өздерін жайсыз сезініп, тіпті медициналық көмекке жүгінген жағдайлар болған. Тұтынушылар мәселе сироптар, тәтті қоспалар, тапиока шариктері немесе өнімді сақтау шарттарына байланысты болуы мүмкін деп болжайды. Мамандардың мәліметінше, бір стақан бабл ти құрамындағы қант мөлшері 38-ден 96 граммға дейін жетуі мүмкін. Бұл балалар үшін ұсынылатын тәуліктік мөлшерден бірнеше есе жоғары. Сондай-ақ бір сусының қуаттылығы 500-600 килокалорияға дейін барады. Дәрігерлер мұндай сусындарды жиі тұтыну, артық салмаққа, ас қорыту жүйесінің бұзылуына және қантқа тәуелділікке әкелуі мүмкін екенін ескертеді. Соған қарамастан Видринг желісі Қазақстанда өте жылдам танымал болды. Тек Алматының өзінде брендтің 150-ден астам нүктесі жұмыс істейді. Сарапшылар мұны әлеуметтік желідегі белсенді жарнама мен жастарға бағытталған маркетингпен байланыстырады. Қазақстанда мектеп бітіру кешінің шығыны кей отбасылар үшін демалыс құнымен теңесіп отыр деп хабарлайды Азаттық рухы. Сарапшылардың есебінше Астанада бір түлектің кешіне жұмсалатын қаражат орта есеппен 300 мың теңгеге жетеді. Ең үлкен шығын киім, мейрамхана және шоу бағдарламаға кетеді. Елордада қыздардың көйлегі 160-180 мың теңге, ал макияж бен сәндеу қызметі шамамен 30 мың теңге тұрады. Банкет құны бір адамға орта есеп пен 33 мың теңгеден айналады. Қарағандыда бағалар біршама төмен болғанымен кей қызметтер Астанадан да қымбат. Мысалы, жүргізуші қызметі 500 мың теңгеге дейін барады. Жалпы өңірдегі түлектің кеші атанаға 200-250 мың теңгеге түседі. Оқу ағарту министрлігі мектеп бітіру кештерін сән салтанатпен өткізбеуге шақырып, ақша жинауға тыйым салынғанын еске салды. Алайда ата-аналардың көбі бұл дәстүрден бас тартуға дайын емес. Алматыда түлектердің автокортеж ұйымдастыру әрекеті полиция тарапынан тоқтатылды. Полиция кезеттің мәліметінше бір мектептің оқушылары қала көшелерімен автокөлік колоннасымен жүріп, жол қозғалысы ережелерін бұзған. Бұған дейін мұндай іс-шараларға тыйым салынғаны ескертілген болатын. Полиция 21 кәмелетке толмаған оқушының ата-анасын бала тәрбиесіндегі міндеттерін тиісінше орындамағаны үшін жауапқа тартты. Сондай-ақ көлік ережесін бұзуға байланысты 5 әкімшілік хаттама толтырылып, автокөліктер айып тұрағына қойылды. Иранның шамамен 400 келі жоғары байытылған уранның нақты қай жерде екені белгісіз күйде қалып отыр. Халықаралық атом энергиясы агенттігі кейбір ядролық нысандарға толық қол жеткізе алмай отырғандықтан материалдың орналасуын нақты тексеру мүмкін болмай тұр. Сарапшылардың айтуынша спутниктік суреттерде Исфахан маңындағы жерасты кешені жанында арнайы контейнерлері бар жүк көлігі байқалған, алайда ол нысан инспекцияға жабық. Мамандар уран бірнеше жерге бөлініп сақталуы мүмкін екенін айтады. Бұл оның бір сәтте жойылып немесе табылып қалу қаупін азайту үшін жасалуы ықтимал. Ғалымдар ластанған ауаның адам миына әсері өте жылдам болатынын анықтады. Британдық зерттеушілердің мәліметінше, лас ауада тек бір сағат демалудың өзі ми жұмысына кері әсер етуі мүмкін. Тәжірибеге 50 жастан асқан 15 ерікті қатысып, олар әртүрлі ауа қоспаларын жұтып көрген. Нәтижесінде дизель түтіні мен түтінді ауа когнитивті қабілеттерді төмендетіп, зейін қою мен есте сақтау тапсырмаларын орындауды қиындатқан. Ғалымдар мұндай әсердің ұзақ уақыт бойы қайталанса, деменция сияқты аурулардың қаупін арттыруы мүмкін екенін айтады. Мамандар экологиялық саясатты күшейтіп, ауаның ластануын азайту қажеттігін ескертуде. Хабарымыздың соңында Ұлттық банктің белгілеген валюталар бағамымен таныс болыңыздар. Доллар 472 теңге 48 тиын, еуро 550 теңге 6 тиын, ресейлік рубль 6 теңге 59 тиын. Бүгін Елордада аздап жаңбыр жауады. Күндіз 26, түнде 17 градус жылы. Алматы күн ашық, сынапағанасы күндіз 24, түнде 14 градус жылыны көрсетеді.
2: Ауа райы болжамының демеушісі Эвалар фармацевтикалық компаниясы эндокринол кешенін ұсынады. Ақлапчатта негізіндегі гормондық емес эндокринол өсімдік кешені капсула және крем түрінде қалқанша безінің қызметін қалпына келтіруге. Оның гормондық тепе-теңдігін, мөлшері мен құрылымын сақтауға көмектеседі. Эндокринол қалқанша безінің саулығы үшін.
3: Биологиялық белсенді қосымша дәрі-дәрмек емес. Жүкті және бала емізетін әйелдерге, сондай-ақ құрамына жеке төзімсіздігі бар балалар мен ересектерге қабылдауға болмайды. Қолданар алдында нұсқаулықпен танысыңыз. Куәлік 2014 жылғы, 28 наурыз номері KZ 16017900500021014.
0: NS радиосында жаңалықтар. Ең бастысы туралы бәріне 5 минут бұрын біліңіз.

0: ЖТС радиосында жаңалықтар.
1: Қайырлы таң, студияда Ләззат Әбдіреева. Ертең президент Қасым-Жомарт Тоқаевтың шақыруымен Қазақстанға Ресей Федерациясының президенті Владимир Путин мемлекеттік сапармен келеді деп хабарлайды Өзгеріс Инфо. Мемлекеттер басшылары келіссөздер барысында Қазақстан мен Ресей арасындағы жан-жақты стратегиялық серіктестіктің және одақтастық қатынастардың қазіргі жай-күйін, сондай-ақ оны нығайту перспективасын талқылайды. 28 мамырда Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттер басшыларының қатысуымен Еуразиялық экономикалық форум 29 мамырда жоғары Еуразиялық кеңестің отырысы ұйымдастырылады. Биыл 27-ші, 28-ші және 29-ші мамырға сәйкес келетін құрбан айт күндері Алматыда мал сататын, құрбан шалатын 12 арнаулы алаң белгіленді. Қаланың барлық 56 мешітінде 27-ші мамыр күні сағат 6-да айт намазы оқылады деп хабарлайды Алматы телеарнасы. Арнаулы алаңдарда мешіт қызметкерлері жұмыс істеп, құрбан шалу рәсімінің діннің талабына сай орындалуын қадағаламақшы. Сонымен қатар Алматыда тұрғындардың қашықтан құрбан шалуына мүмкіндік беретін Құрбан Мүфтият Кизет онлайн қызметі қайта іске қосылды. Құрбандық шалынғаннан кейін оларға есеп беріп отырады. Құрбан айт қарсаңында Қазақстан өңірлеріндегі құрбандық мал бағасы жарияланды деп хабарлайды Курсив медиа. Биыл қой бағасы 100 мыңнан 150 мың теңгеге дейін жетеді. Ең қымбат қой Атырау, Қызылорда, Ұлытау облыстары мен Шымкентте 150 мың теңге. Ал Абай, Батыс Қазақстан және Қостанай облыстарында қойды 100 мың теңгеге алуға болады. Ірі қара бағасы 630 мыңнан 945 мың теңгеге дейін барады. Ең жоғары баға Маңғыстау облысында тіркелген. Түйе құрбандығы тек 7 өңірде ұсынылады. Оның бағасы 1 миллион 120 мың теңге. Онлайн құрбан шалу қызметі биыл да жалғасады. Қазақстанда жазғы маусымда пойызбен саяхаттайтын жолаушылар саны артады. Ең танымал бағыттар қатарында Алакөл, Балқаш, Каспий жағалауы, Бурабай, сондай-ақ Астана-Алматы, Шымкент пен Түркістан бар. Қазақстан темір жолы компаниясының мәліметінше, ең сұранысқа ие демалыс бағыты Алакөл. Көлге дейін 15 бағыт бойынша пойыз қатынайды. Жазда бұл бағытта жолаушыларға шамамен 230 мың орын ұсынылады. Балқашқа 8 бағыт бойынша пойыз жүрсе, Бурабай мен Түркістанға 16 бағыттан қатынас ұйымдастырылған. Алақтауға 7 бағыт бойынша пойыз қатынайды. Теміржол бағыттарының ең көбі Астанаға тиесілі 36 маршрут. Алматыға 26, ал Шымкентке 18 бағыт жұмыс істейді. Жалпы жазғы маусымда ұлттық тасымалдаушы пойыздармен 4 миллион 200 мыңнан астам жолаушы тасымалданады деп жоспарланып отыр. Хабарымыздың соңында Ұлттық банктің белгілеген валюталар бағамымен таныс болыңыздар. Доллар 472 теңге 48 тиын, евро 550 теңге 6 тиын, ресейлік рубль 6 теңге 59 тиын. Бүгін Елордада аздап жаңбыр жауады. Күндіз 26, түнде 17 градус жылы. Алматыда күн ашық, сынап бағанасы күндіз 24, түнде 14 градус жылыны көрсетеді.
0: МС радиосында жаңалықтар. Ең бастысы туралы бәріне 5 минут бұрын біліңіз.

0: Жұлдызнама.
1: Тоқта, күш пен батылдық қажет. Жаңа жобаларды бастауға қолайлы күн. Торпақ, сабыр мен тұрақтылық маңызды. Қаржылық шешімдер сәтті болады. Егіздер, байланыстарға көңіл бөл. Жаңа ақпарат пайда келеді. Шаян, отбасымен байланыс күшейеді. Эмоцияны басқаруды ұмытпа. Арыстан, шығармашылық күшейеді. Мақсатқа жету үшін күш жина. Бекеш, ұйымдастыру маңызды. Денсаулыққа көңіл бөл. Таразы, қарым-қатынаста теңгерімді бол. Келіссөздер сәтті өтеді. Саршаян, интуицияға сен. Жеке өмірде сәттілік бар. Мерген, жаңа тәжірибелерге ашық бол. Тау ешкі, оптимизм күнді жеңілдетеді. Суық ұйғыш, қоғамдық ортада белсенді бол, көзге түсесің. Балық, ішкі тыныштыққа мән бер, шығармашылыққа көбірек көңіл бөл.

0: кому.
1: Бүгінгі күн несімен маңызды? Үнпараққа құлақ түріңіздер. Үнпарақ.
2: 26 мамыр Польшада аналар күні. Алғаш рет 1914 жылы Краковта атап өтілген. Әлемнің басқа елдерінде сияқты Польшадағы аналар күні көктем мейрамы. Осы күні поляк балалары өз аналарына гүл мен сыйлық беріп оларға алғыс айтады. Бүгін сондай Алтайдағы қар барсы күні аталып өтеді. Бұл мерекенің мақсаты әлемнің назарын ғажайып сұлу және тәкаппар жануар қар барсы санының азаю проблемасына аудару. 1856 жылы Шоқан Уәлиханов Көкетай ханның ертегісінің көркем нұсқасын алғаш рет қағаз бетіне түсірді. Осы күн әйгілі Манас эпосының жазылуының басы ретінде тарихқа енді.
1: Сіз Үнпарақтан бүгінгі күннің тарихын білесіз. Үнпарақ.
3: МС радиосында.

0: Бәрінен жаралғанбыз. Лайф-чат. Жақындарыңа жалынды сәлем жолда. Және сені бүкіл ел естейді. Лайф-чат. Сіздердің адал және жылы сөздеріңіз үшін ыңғайлы уақыт. МС радиосында.
1: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

0: Иә, достар, ең позитивті, ең керемет, ең адал, ең тұрақты тыңдарманға сәлем, армысыздар. Бүгін мамырдың 26-сы, аптаның ортасы, сәрсенбіде келіп жеттім. Дәл қазір эфирде сіздер біздер асыға күтетін ең ыстық сәлем және ең шынайы тілектер мекені LiveChat бағдарламасы басталды. Күннің қалай өтіп жатқаны маңызды емес, маңызды дәл қазір сіз бен біз осы күнді керемет ете алатындығымызда. Бүгін жақындарыңызды қуанту мүмкін ренжісіп қалған досыңызбен татуласудың немесе жай ғана сүйікті адамыңызға сезіміңізді білдірудің ең керемет сәті. Тікелей эфирдің WhatsApp номері бар 877-106-0011. Сонымен тілектеріңізді барынша жүректен шыққан жылы сезімдермен жеткізіңіздер, ал мен Жайна Минайдар оны бүкіл қазақ еліне оқып беруге дайын отырмын. Ендеше бастадық.
1: LiveChat. WhatsApp номері 8

0: Ника Пагалаган и... NS WhatsApp. 8-775-16-011.
1: Достар, лайф чатқа келіп жеткен хаттарды оқуды бастайын. 8-775-16-001 деген WhatsApp номеріміз бар. Және тыңдармандарымыздың хаты. Қайырлы күн, NS Радиосы. Анама сәлем жолдап жіберсеңіздер, бізде барлығы жақсы екен жеткізіңіздер. Қазір үйдемін, әпкем де үйде. Сағат 11:30-да линейка болады. Содан кейін 12-ден 3-ке дейін емтихандар болады. Барлығы жақсы, уайымдамаңыз дейді. Алёка есімді тыңдарманымыз жолдап жатыр екен, жеткіздік анаңызға хатыңызды. Қалайсыздар, жағдайларыңыз жақсы ма, келе жатқан құрбан айттарыңыз бен деп бізді құттықтап жатқан тұрақтындарманымыздың бірі түркістандық жақсылғаға, жақсымыз, өздеріңіз қалайсыздар. Яғни ертең 27 мамыр құрбан айт мерекесі, барлықтарыңызды құттықтаймыз. Және сізде жақыныңызды құттықтап, жақсы тілегіңізді айтып қойсаңыздар, мархабат, біздің WhatsApp номерге жазыңыздар. Тағы бір тұрақтындарманымыздың хаты бар. Сәлем, лайфчат бағдарламасы. Жайна ханым, қал жағдайларыңыз қалай? Мен Орал қаласының тұрғыны, жиенім Сарбаев Нұрхаттың келіп жеткен туған күнімен құттықтап, ортамызда аман есен жүре бер. Жеңешем мен Төрехан балаларыңызға бақыт тілеп, және Магира жеңеше саған бөлек дұға сәлем менен. Жеңешем, мені тыңдап отсаң, шал туған күні құтты болсын дейді. Міне, қайын інісі мен жеңешесінің осындай әзілі араласқан тілек болды. Ал сіздің жиеніңіз Нұрхаттың туған күні құтты болсын дейміз. Оралдықтарға жалынды сәлем. Есенің атынан ең әдемі тілекті өзіңізге арнаймыз. Әзіл қалжындарыңыз таусылмасын. Аман болыңыздар, туған күндеріңіз құтты болсын деген тілекті өзіңізге жолдаймыз. Келесі хат, сәлеметсіздер ме, NS Радиосы. Бүгін біз үшін бір ерекше жағдай. Я, бұл хатты оқып үлгермейтін сияқтымын. Сол үшін жақсы бір әнді тыңдауға қазір мүмкіндік туып тұр. Мен бақыттымын деп шырқайтын ән Григорий Лепстікі. Бірге тыңдайық.

0: Лайфчат. Жақындарыңа жалынды сәлем жолда. Және сені бүкіл ел естейді. NS радиосында.
1: Достар, NS радиосының WhatsApp номер 8775-106-0011. Және келіп жеткен хаттар былай дейді. Сәлеметсіздер ме, NS радиосы. Бүгін біз үшін ерекше күн. Өйткені біздің алғашқы немереміз таңаттың 25 мамыр күні бірінші сыныпты аяқтады. Кеше құттықтауға уақытымыз болмады, сондықтан бүгін құттықтайын деп отырмыз. Таңат жаным, әр бастап жатқан ісіңе және қадамыңа саған гүл бітсін. Сені жақсы көреміз, мамаң, папаң, атаң, әжең, сенің әрбір жетістігіңе қуанышты дейді. Міне дәл осындай хатты немерелеріңіз кішкентай ғана бірінші сыныпта аяқтаған таңатқа арнаймыз. 25 мамыр соңғы қоңырау, міне осындай әдемі сәттермен есте қалады ғой. Таңатты құттықтаймыз, басқан қадамы құтты болсын дейміз. Әрине болашағы жарқын болсын деген тілекті сіздерге жолдаймыз. Келесі қат сәлеметсіздер ме, NS радиосы. Жайна ханым, сіздерге творчестволық табыс тілейміз. Көп рахмет. Бүгін менің мамам 63 жасқа толып жатыр. Құттықтап жіберсеңіздер, жақсы бір ән қойсаңыздар. Балалары, келіндері және қызы Айдананың атынан деңізші дейді. Дедік және анаңыздың аты жөнін жазып кетсеңіз тіпті жақсы болады. Десек те, анаңыздың келіп жеткен 63 жасы тойы мерейтой құтты болсын дейміз. Әрбір атқан таңы қуанышқа толы болсын, жақсылыққа толы болсын. Әрине бала шағасының, келіні, қыздарының алдында аман есен жүре берсін деген жүрек жарды тілекті өзіңіздің анаңызға арнаймыз. Достар, әлі де уақыт бар, жеткілікті, келіп жеткен хаттар да бар. Сондықтан қазір бір жақсы ән тыңдап алайық. WhatsApp номерді естеріңізге салайық. 8775-106-0011 және екі әннен соң қайта ораламын.

0: WhatsApp нөмірі 8-775-16-01.
1: Сонымен келіп жеткен хаттар легі, мына хат өте нәзік екен, романтикалық хаттан бастайық. Қайырлы күн, Live Chat. Мен бүгін өзімнің сүйікті жарым, балаларымның анасы Айдананы қуантқым келіп отыр. Жаным, өмірімде барыңа рахмет. Бүгінгі күнің сәтті өтсін. Сені қатты жақсы көрем. Үйге ертерек баруға тырысам, деп жазыпты. Қандай тамаша, Айдана ханым. Егер бізді тыңдап отырсаңыз, сіздің осындай бақытты жарыңыз бар, махаббатыңыз баянды болсын. Атын жазбай кетсе де, сіздердің жүрекке жеткен, жүректен шыққан хатыңызды Айдананың жүрегіне жеткіздік деген ойдамыз. Келесі хат. Сәлем, НС радиосы. Бүгін біздің жан досымыз Мадиярдың туған күні. Мәди, сені шын жүректен құттықтаймыз. Ортамыздың сәні. Сенімді серігіміз болып жүре бер. Жұмысыңда табыстан табысқа жете бер. Біз сенімен мақтанамыз. Және бір ән қойып берсеңіздер дейді. Мадиярды туған күнімен, достарының тілегі қабыл болсын деген ниет бар. Және жақсы ән әрине қойып береміз. Келесі хат. Сәлеметсіздер, менің радиосы. Бүгін біздің Асқар Тау әкеміз Мұрат пен аяулы анамыз Гүлнардың отау құрғандарына 30 жыл толды. Сіздердің бізге берген тәрбиелеріңізге, махаббаттарыңызға алғысым шексіз. Біздің ортамызда күліп ойнап, немере қызықтарына тоймай жүре беріңіздер. Құрметпен балаларыңыз Айсұлтан және Динара. Мұрат аға, Гүлнар апай, Гүлнар ханым, мерейтойларыңыз құтты болсын дейміз. Және әрине сіздердің қуаныштарыңызға ортақ тасамыз. Жалпы қуаныштарыңыз құтты болсын дейміз. Сіздің де осындай жақсы жаңалығыңыз болса, онда WhatsApp-қа жазыңыз 8775-106-0011. Бір жақсы әнге кезекті бергім келіп отыр.

0: LiveChat. 8705-16-011. WhatsApp-қа жаз.
1: Я WhatsApp-қа жазған кезекті хаттарды оқиын. Сәлеметсіз бе? Менің балам Нұркүшев Даниэль биыл 11-ші сынып аяқтады. Енді ұбыт тапсыруға бара жатыр. Сәттілік тілеп, бір ән жолдасаңыздар дейді. Әрине жолдаймыз, әсіресе Даниэль Нұркүшевқа сәттілік серігі болсын. Сүрінбей өтсін алдағы емтихандардан және қадамы нық болсын деген тілекті НС радиосынан қабыл алыңыздар. Және әрине Даниэльдің құрметіне жақсы ән алдағы уақытта болады. Келесі хат. Айнұр есімді жүрек жарды хатын жолдаған екен. Тыңдарманымыз сәлем, НС радиосы. Кеше ғана мектеп бітіріп үлкен өмірге қадам басқан алтын қызым Аружанды және оның 11-ші А сыныбындағы барлық достарын құттықтаймын. Алда келе жатқан ОБТ сынағынан сүрінбей өтіп қалаған оқу орындарына түсулеріне тілектеспін. Аружан, біз саған сенеміз деп жазыпты. Аружан, саған және барлық түлектерге сәттілік. Сендер біздің еліміздің болашағысыңдар. Тек алға дейміз. Келесі хатты жазған қайырлы күн LiveChat барлық қазақстандықтарды, НС радиосының ұжымын және Атыраудағы нағашыларымды ертең үйінде соғым сойып айттық күтіп отырған Марат ағам мен Айгүл жеңгеме сәлем жолдайым. Ертең Құрбан айт мерекесі құтты болсын, шалған құрбандықтарыңыз қабыл болсын, ниет еткен тілектеріңіз орындалсын депті. Дәурен есімді тыңдарманымыз, керемет хат. Ертеңгі мереке Құрбан айт мерекесі құтты болсын, бәрімізге береке алып келсін. Достар, міне осылайша мереке артынан мереке, осындай әдемі тілектер мен жүректен шыққан жылы сөздер мен LiveChat бағдарламасын өз мәресіне жеттім. Сағаттың қалай өткенін сезбейде қалдық. Ханымдар мен мырзалар, бүгін 26 мамыр, сейсенбі. Кеше мектеп бітірген түлектердің қуанышы әлі де көңілде сайрап тұр. Ал алда бізді үлкен қасиетті мереке күтіп тұр. Баршаңызды ниеттеріңіз, шалатын құрбандықтарыңыз бен жасаған дұға тілектеріңіз қабыл болсын деймін. Шаңырақтарыңызға бақ пен береке. Елімізге тыныштық тілеймін. Ертеңгі мерекені күнді жақындарыңызға қуаныш сыйлап, ерекше өткізіңіздер деген тілек бар. Эфирді аяқтаймын. Жайна мен Айдар, LiveChat бағдарламасы аяқталды. Десек те қоштаспаймын. 12-ші сағатта қайта тілдесеміз. НС радиосымен бірге қалыңыз. Я не позвоню, не извинюсь и не помилую. Девочку-обманщицу на все.

0: Сен ақшаны қалайша тез таптың?
1: Тас кредиттен микрокредит алдым. Онда автокөлік және жылжымайтын мүліктің кепілімен 30 минутта 86 миллион теңгеге дейін береді.
0: Тас кредит, мен кеттім онда сол жақтан.
1: Тас кредит бизнесіңізге арналған жылдам несие. 7788 ұялы телефоннан тегін. Ақпарат таскредит.кз-те.

0: Бастаймыз 12 сағат 03 минут. Енді өздеріңізбен амандаса отырып, бүгін әлеуметтік желімен ақпарат айдын жарып жатқан, бүкіл Қазақстанды шулатып жатқан бір ғажайып жаңалықпен бөліскім келіп отыр. Енді Парижге барудың қажеті шамал болып қалған сияқты. Неге десеңіз, бұрын соңды болмаған нәрсе орын алған. Орал қаласынан 300 шақырым жерде орналасқан Жалпақтау ауылында биіктігі 30 метрден асатын нағыз Эйфель мұнарасының көшірмесі бой көтеріпті. Ең қызығы не десеңіздер, бұл үкіметтің немесе демеушілердің ақшасы емес, тұрғызған. Биыл мектеп бітіргеніне 20 жыл толған 2006 жылғы түлектерді 7 сынып бірігіп, өз қалталарынан 45 миллион теңге жинап, ауылына ынтымақ деген атпен осындай мұнараны сыйға тартқан екен. Мұнара 25 тонна металл мен 200 литр бояу жұмсалған. Бұл түлектердің ауылға жасаған 36 нысан екен. Осы уақытқа дейін тек түлектердің қаржысымен ауылға 1 миллиард теңге инвестиция құйылған. Олар алтын домбыра, саябақтар, спорт кешендер салынған. Енді қазір желде ауылға мұнара не керек, жол жөндеу керек дейтіндер де бар. Бұл ауылдың атын шығарып, туризм дамытудың керемет жолы деп сүйсініп жатқандар да табылады. Қалай десек те, бұл туған жерге деген шынайы махаббат пен бірліктің символы, ауылдың қағаз жүзінде емес, шын мәнде үлкен аудан орталығына айналуына жасалған үлкен қадам деп білуге болатын шығар. Жалпақталдықтарға мың алғыс айтамыз, әсіресе 2006 жылғы тілектер жарайсыздар. Жалпы мен үшін өте бір жақсы жаңалық сияқты. Ал сіз қалай ойлайсыз? Эфирде Жайна мен Айдар жаңа сағатты бастап кеттім.
1: Если радио, то лучше.

0: келіссіз.
1: Эфирді әрі қарай алматылық көлік жүргізушілерге арналған маңызды ақпаратпен жалғастырамыз. Қалада тығыз қозғалыс орын алып тұр. Кептеліс көрсеткіші 10-нан 5 балл. Атап айтқанда, мына көшелерді айналып өтуге тырысыңыз. Күзерин көшесі, Розыбакиев көшесі оңтүстікке қарай, Сахалинская көшесінен Дүйсенов көшесіне дейін. Сондай-ақ Жұмабаев көшесінде шығысқа қарай солтүстік айналым көшесінен Палладин көшесіне дейін сағатына небәрі 5 км жылдамдықпен жүріп өтесіз. Сәтбаев көшесінде де қозғалыс тығыз. Шығысқа қарай Тургутозал көшесінен Гагарин даңғылынан деп хабарлайды Яндекс карта қызметі. Діттеген жерлеріңізге аман есен жетіңіздер. Бұл NS Radio толқыны.
0: Кептеліссіз.

0: 12 сағат 31 минут эфирді әрі қарай жалғастырамыз. Осы 2025-2026 жылы 4 миллионға жуық оқушы оқу жылын тәмамдады. Я, кеше ғана 25-ші мамыр соңғы қоңырау болды. Оның арасында Алматылық Қайрат футбол клубының жас ойыншысы жанкүйерлер ерекше үміт артып жүрген Дастан Сәтбаевты мектеп бітірді. Бұл туралы клуб академиясы әлеуметтік желіде хабарлаған. Клуб мәліметінше Қайрат футбол клубының ойыншылары мен тәрбиеленушілері үшін соңғы қоңырау соғылған. Түлектер 11-ші сыныпты аяқтап, үлкен өмірге алғашқы қадамдарын жасаған. Сондай-ақ клуб жас футболшыларға ақ жол тілеп, олардың биік белестерді бағындыруына тілектестік білдірді. Айта кетейік, Дастан Сәтбаев қазақстандық футболдағы болашағынан зор үміт күттіретін жас ойыншылардың бірі. Жанкүйерлер оның оқуын аяқтап, енді толықтай футбол мансабына қоятын мансабына ден қоятынына сенім білдіруде. Жалпы кеше оқу аяқтаған, әсіресе 11-ші сыныпта аяқтаған жас түлектерге алдарына ағы жол тілеп, болашағы зор болсын деген тілекті НС радиосы да тілейді.
1: МС радиосы.

достар, эфирді жалғастырамыз. Әрі қарай бұдан былай көшеде эмоционалды болып аузымыздан абайсызда балағат сөз шығып кетсе, ол өте қымбатқа түсуі мүмкін. Иә, әрбір сөздің өзінің бағасы бар, әсіресе жас балалар үшін, оқушылар үшін. Заңгерлердің айтуынша, елімізде балағат сөз айтқан жас өспірімдер мен олардың ата-аналарына ірі көлемде айыппұл салынады екен. Есептеп көрейік. 16-18 жастағы бозбалалар мен бойжеткендер балағат сөз айтса, егер қоғамдық орындарда әдепсіз сөйлесе, ата-анаңызға сенбей қойыңыз, жауапты өзіңіз бересіз, дейді. Айыппұл 86.500 теңгеге дейін. Және 14-16 жас аралығында болса, бұл жерде баланың эмоциясы үшін ата-анасы жауап береді екен. 30.275 теңге айыппұл салынады. 14 жасқа дейінгі бүлдіршіндер, егер бала бұл әдетті қоймаса, ата-анасына 43.250 теңге айыппұл келеді. Сонымен қыздар мен жігіттер ренжісіп қалғанда, немесе ойын ойнап отырып, эмоцияны жаман сөзбен емес, әдемі әуенмен шығарайық. Бүгіннен бастап трендте тек мәдениетті сөйлеу болсын, ал біздің толқында тек таза, әдемі әндер ғана шырқалады. Қосылып шырқаңыздар.

0: Разные мысли. У женщины нет лучшего макияжа, чем счастье в ее глазах.
1: Жарнама. Мамар Кия. Таңдауым жаңа Спортэйдж. Көз тартарлық стиль. Әр шақырым сайын сезілетін технологиялар. Жаңа Кия Спортэйдж. 12 миллион 790 мың теңгеден басталады. Барлығы әділ, бәрі шынайы. Толық ақпаратты өз қалаңыздағы Кия ресми дилерлік орталығынан біле аласыз.
2: Кия. Movement that inspires.
3: Ай сайын бірнеше кредит төлеп жүрсіз бе? Оларды біріктіріп, халық арқылы айлық төлемін азайтыңыз. 31 шілдені қоса алған күнге дейін қайта қаржыландырудың арнайы шарттары қолданылады. Халық суперапта онлайн немесе бөлімшеде рәсімдеңіз. Толық ақпарат halkbank.kz сайтында.
4: Алтыншы маусым АСП Арена сахнасында. Ленинград тобы. Осы жаздың басты оқиғасын жіберіп алма. Билеттер ticketon.kz сайтында. Алтыншы маусым Қонаев қаласы. Ленинград тобы. Ақпараттық серіктес NS радиосы.
5: НС радиосында жарнама 356

0: ауа райы NS радиосында.
1: Бүгін Елордада аздап жаңбыр жауады. Күндіз 26, түнде 17 градус жылы. Алматы күн ашық, сынап бағанасы күндіз 24, түнде 14 градус жылыны көрсетеді.
0: Ауа райы.
2: Ауа райы болжамының демеушісі Эвалар фармацевтикалық компаниясы эндокринол кешенін ұсынады. Ақлапчатты негізіндегі гормондық емес эндокринол өсімдік кешені капсула және крем түрінде қалқанша безінің қызметін қалпына келтіруге, оның гормондық тепе-теңдігін, мөлшері мен құрылымын сақтауға көмектеседі. Эндокринол қалқанша безінің саулығы үшін.
3: Биологиялық белсенді қосымша дәрі-дәрмек емес. Жүкті және бала емізетін әйелдерге, сондай-ақ құрамына жеке төзімсіздігі бар балалар мен ересектерге қабылдауға болмайды. Қолданар алдында нұсқаулықпен танысыңыз. Куәлік 2014 жылғы 28 наурыз номері KZ 16
0: Ничего лучшего в пробке еще

13 сағат 02 минут. Бүгін күнтізбеде 26 мамыр, күн сейсенбі, және апта ішіндегі ең өнімді күн деп жатады ғой бүгін күні. Және дәл осы күндеріңіз өнімді, тиімді және пайдалы өтсін деген ниет бар, тілек бар. Дәл осындай мақсатпен сіздердің көңіл күйлеріңізді көтеру үшін әдемі музыка, сапалы әндерді өздеріңіздің құрметіңізге қоюды жалғастырамын. Алдағы 60 минут бойы сіздермен бірге жолдарыңызға серіктес болатын мен, Жайна, мен Айдар, бірге қалыңыз.

0: Кеттерістер.
1: Студиясының уақыты 13 сағат 15 минут және дәл осы уақытта Алматы қаласының көшелеріндегі қозғалыстардан хабардар бола отырыңыздар. Оңтүстік Астанамызда тығыз қозғалыс орын алып тұр. Рысқұлов даңғылында шығысқа қарай Карпатская көшесінен Немирович Данченко көшесіне дейін. Байтұрсынов көшесінде әдеттегіден ұзағырақ тұрасыз. Оңтүстікке қарай Қарасай Батыр көшесінен Абай даңғылына дейін сағатына небәрі 3 км. Желтоқсан көшесінде де қозғалыс қиындап тұр. Райымбек даңғылы Мәметова көшесінен Назарбаев даңғылына дейін деп хабарлайды Яндекс карта. Діттеген жерлеріңізге аман есен жетіңіздер. Бұл Әнес әуе толқыны.
0: Кеттерсіз.
2: Воскресенье.

0: Сіз білдіңіз бе?
1: Әлемнің ең суық астанасы Ұлан-Батыр.
0: Жарнама.
2: Платите по нескольким кредитам каждый месяц? Объедините их в один. Снизьте ежемесячный платеж с Халык. По 31 июля действуют специальные условия на рефинансирование. Оформление онлайн в Халык Суперап или в отделении. Подробности на halykbank.kz.
3: MyKia – мой новый спортэйдж. Стиль, который притягивает взгляды. Технологии, которые чувствуются в каждом километре. Новый Kia Sportage от 12 миллионов 790 тысяч тенге. Все честно, все по-настоящему. Более подробную информацию вы можете получить в официальном дилерском центре вашего города.
4: Kia – movement that inspires.
2: Қарныңыз ашты ма? Тапсырыс беріңіз де, тамағыңызды өзіңіз алып кетіңіз. Халық Суперап қосымшасын ашып, бірнеше рет басу арқылы төлем жасасаңыз болғаны. Кезек жоқ, артық әрекет жоқ, жылдам және ыңғайлы. Халық Суперапта. Толығырақ 7111 нөмірі бойынша.
5: Алтыншы маусым АСП Арена сахнасында Ленинград тобы. Осы жаздың басты оқиғасын жіберіп алма. Билеттер tiketon.kz сайтында. Алтыншы маусым Қонаев қаласы Ленинград тобы. Ақпараттық серіктес NS радиосы.
0: NS радиосында жарнама 356 6

достар, бұл НС радиосы және сағат тілі 13:32 көрсетіп тұр. Қазақстандықтар үйден жұмыс істеуден жалығып кеңсеге жаппай оралып жатқан көрінеді. Бір жыл ішінде қашықтан жұмыс істейтіндердің саны 35%-ға қысқарып, 16 мыңнан астам адам дәстүрлі режимге көшкен екен. Онлайн жұмыс істейтіндер, яғни қашықтан жұмыс істейтіндердің ең көбі Маңғыстау облысында, Алматы және Түркістан өңірлерінде шоғырланған. Әрине, елімізде өнеркәсіп, өндіріс және құрылыс салалары дамығандықтан жұмысты үйден шықпай істеу мүмкін емес. Ал десек те, қазір қашықтан жұмыс істейтіндердің арасында ең сұранысқа иесі ол сату менеджерлері. Сондықтан олардың орташа жалақысы 500 мыңнан астам екен, одан кейін IT, маркетинг және дизайн мамандары тұр дейді. Мейлі сіз кеңседе болсын, мейлі үйден жұмыс істесеңіз де, ең бастысы еңбегіңізді жемісті, ал табыңыз берекелі болсын деп тілеймін. Ал жұмыс өнімдірек өту үшін дәл қазір сіздерге бір серпіліс беретін, тамаша энергия сыйлайтын әндерді қойып беруді жалғастырамын. Бізбен бірге болыңыздар.

Бір нәрсе бар дүниеде тұмсық ұзын. Әп сәтте аралайды жердің жүзін. Санап көрсем, көп адам таниды екен. Таптырмайтын десе де басқан ізін. NS Радиосы.

0: басталып жұмыстың екінші бөлігіне білек сыбана кірісер алдында көңіл күйлеріңізді көтеріп, миды сергітетін мына бір қызықты мәліметті есіңізге салғым келіп тұр. Ғалымдардың зерттеуінше нағыз қара шоколад бар ғой, хош иісі осы шоколадтың адам миындағы тета толқындарды белсендіреді екен. Бұл дегеніміз, сіз шоколадты жемесеңіз де, жай ғана иісін сезген кезде миыңыз автоматты түрде босаңсып, стресстен арылып, өзін бақытты сезіне бастайды. Сондықтан қазір күннің дәл осы уақытында жұмыс істеу оңайырақ болу үшін жұмыс істеліңізге немесе сөмкеңізге хош иісті шоколад қойып қойыңыз. Ол сізге түскі ұйқышылдықты жеңуге көмектеседі. Күндеріңіз дәл осы шоколадты тәтті, жеңіл әрі табысты өтсін. Жұмыста, оқуда немесе жолда келе жатқан барша тыңдармандарымызға сәттілік серік болсын. Мен Жайна Минайдар сіздермен қимай қоштасамын, бірақ ертең айтпақшы. 27 мамыр Құрбан айт мерекесі барлық мұсылман қауым үшін құтты берекелі мереке болсын. Радиоларыңыз әрдайым NS толқыны қалсын. Күндеріңіз сәтті, амандықта тілдескенше.
1: Размораживаемся. Весна. Весна. На радио NS. Разные мысли. Хорошие люди делают добро. Плохие его делят. Жарнама.
2: Қалқанша безінің саулығы мен гармондық тепе-теңдігін қалай сақтауға болады? Ақлапчатка негізіндегі Эвалар компаниясының эндокринол өсімді кешені қалқанша безінің саулығын сақтау үшін арнайы жасалған. Ол гипертиреоз бен гипотиреоз кезіндегі гармондық тепе-теңдікті бездің қалыпты құрылымы мен мөлшерін сақтауға көмектеседі. Эндокринол капсулалары мен кремгелі іштен және сырттан әсер етіп, қос әсер береді. Эндокринол қалқанша безінің дұрыс жұмысы мен саулығына арналған табиғи, гармондық емес қолдау. Эвалар компаниясының эндокринол капсулалары мен кремін қалаңыздағы дәрханалардан сұраңыз.
3: Биологиялық белсенді қосымша, дәрі-дәрмек емес. Жүкті және бала емізетін әйелдерге, сондай құрамына жеке төзімсіздігі бар балалар мен ересектерге қабылдауға болмайды. Қолданар алдында нұсқаулықпен танысыңыз. Куәлік 2014 жылғы, 28 наурыз номері KZ 16017900003 00521314.

0: Ай сайын бірнеше кредит төлеп жүрсіз бе? Оларды біріктіріп, халық арқылы айлық төлемін азайтыңыз. 31 шілдені қоса алған күнге дейін қайта қаржыландырудың арнайы шарттары қолданылады. Халық суперапта онлайн немесе бөлімшеде рәсімдеңіз. Толық ақпарат halkbank.kz сайтында.
1: Мамыр Кия. Таңдауым жаңа спорт эйдж. Көз тартарлық стиль. Әр шақырым сайын сезілетін технологиялар. Жаңа Кия спорт эйдж. 12 790 000 теңгеден басталады. Барлығы әділ. Бәрі шынайы. Толық ақпаратты өз қалаңыздағы Кия ресми дилерлік орталығынан біле аласыз.
2: Кия. Movement that inspires.
3: Голодны? Оформите заказ на вынос. Откройте Халык Супер Ап и оплатите в пару кликов. Без очередей, без лишних действий. Быстро и удобно. В Халык Супер Ап. Подробнее по номеру 7111.
4: МС радиосында жарнама. 356

0: S радиосында жаңалықтар.
1: Қайырлы күн, студияда Лезет Әбдіреева. Бүгінен бастап мамырдың 29-ына дейін Астана қаласында қауіпсіздік шаралары күшейтіледі. Шектеулер ертеңге жоспарланған Ресей президенті Владимир Путиннің Астанаға мемлекеттік сапары мен жоғары еуразиялық экономикалық кеңес отырысына байланысты енгізіліп отыр. Осы күндері елордадағы кейбір көшелерде көлік қозғалысы уақытша шектеледі. Сонымен қатар Қазақстан қарулы күштері авиациясы да пайдаланылады. Осыған байланысты тұрғындар мен қала қонақтары Астана аспанында әскери ұшақтарды көре алады. Астанада электр энергиясының тарифін маусым айынан бастап көтеру жоспарланып отыр. Бұл туралы Астана РЭК компаниясы мәлімдеді. Компания электр қуатының шекті бағасын 1 киловатт сағат үшін 31 теңге 18 тиыннан 35 теңгеге дейін көтеруді ұсынған. Яғни тариф шамамен 12,5%-ға қымбаттауы мүмкін. Жаңа баға 5-ші маусымнан бастап күшіне енуі ықтимал. Мамандар тарифтің өсуін электр энергиясын сатып алу мен тасымалдау құнының қымбаттауымен, кегок қызметтері бағасының артуымен және қуат нарығындағы шығындардың көбеюімен түсіндірді. Сондай-ақ Астанада электр тұтыну көлемі айтарлықтай өскен, бұған қаладағы қарқынды құрылыс пен жаңа тұрғын үйлердің пайдалануға берілуі әсер еткен. Ұлттық бірыңғай тестілеудің екінші аптасында талапкерлердің 65%-ы шекті бал жинады. Бұл туралы ғылым және жоғары білім министрлігі хабарлады. 10 мамырда басталған негізгі ұлттық бірыңғай тестілеуді осы уақытқа дейін шамамен 92 мың адам тапсырған. Талапкерлердің 71%-ы тестті қазақ тілінде, 29%-ы орыс тілінде тапсырса, 164 адам ағылшын тілін таңдаған. 5 пән бойынша орташа көрсеткіш 63 балды құрады. Ең жоғары нәтиже 138 балл. Сонымен қатар тестілеу кезінде 178 ереже бұзушылық анықталған. Тыйым салынған зат алып кірмек болған 103 талапкер тесттен шеттетілсе, тағы 75 адамның нәтижесі ереже бұзған үшін жойылған. Қажымұқан Мұңайтпасов атындағы стадион жаңғырту жұмыстарынан кейін 4-ші маусым күні ресми түрде ашылады. Нысанда Астана әкімі Жеңіс Қасымбек пен бас прокурор Берік Асылов аралап атқарылған жұмыстармен танысты. Бастапқыда техникалық ашылу 25 мамырға жоспарланған еді. Алайда нысанды теңгерімге беру алдындағы заңдық рәсімдерге байланысты мерзім маусым айының басына шегерілді. Жаңартылған стадиондағы алғашқы ірі жарыс еліміздің 15 үздік командасы қатысатын жасөспірімдер арасындағы Қазақстан чемпионаты болмақ. Ақштың әскери соққыларынан кейін мұнай бағасы бареліне 200 долларға дейін өсуі мүмкін. Бұл туралы Иран қарулы күштерінің орталық штабының өкілі Эбрагим Зольфагари әлеуметтік желіде жазды. Оның сөзінше, Ақш таяу шығыстағы әскери әрекеттерін тоқтатпайынша келісімге келу мүмкін емес. Бұған дейін Ақш әскери күштерінің өкілі Тим Хокинс америкалық әскердің Ормуз бұғазы маңындағы нысандарға қорғаныс мақсатында соққы жасағанын хабарлаған. Ал Иран медиасы Биндар Аббас қаласы мен Бұғаз жағалауында жарылыстар болғанын жазды. Ресми ақпаратқа сәйкес жағдай бақылауда. Хабарымыздың соңында Ұлттық банктің белгілеген валюталар бағамымен таныс болыңыздар. Доллар 472 теңге 48 тиын, еуро 550 теңге 6 тиын, ресейлік рубль 6 теңге 59 тиын. Ертең елордада күн ашық, күндіз 27 градус ыстық, түнде 17 градус нөлден жоғары. Алматыда аздап жаңбыр жауады, күндіз 23, түнде 14 градус жылы.
0: NS радиосында жаңалықтар. Ең бастысы туралы бәріне 5 минут бұрын біліңіз.

0: Бол.
1: Тыңдаған жақсы, бірақ көрген одан да қызығырақ. NS-тікте кезеттегі онлайн видеоға қосылып, радионы көзбен көруге мүмкіндік бар.

0: Бүгінгі күн несімен маңызды? Үнпараққа құлақ түріңіздер. Үнпарақ.
1: 26 мамыр Польшада аналар күні. Алғаш рет 1914 жылы Краковта атап өтілген. Әлемнің басқа елдерінде сияқты Польшадағы аналар күні көктем мейрамы. Осы күні поляк балалары өз аналарына гүл мен сыйлық беріп, оларға алғыс айтады. Бүгін сондай Алтайдағы қар барысы күні аталып өтеді. Бұл мерекенің мақсаты әлемнің назарын ғажайып сұлу және тәкаппар жануар қар барысы санының азаю проблемасына аудару. 1856 жылы Шоқан Уәлиханов Көкетай ханның ертегісінің көркем нұсқасын алғаш рет қағаз бетіне түсірді. Осы күн әйгілі Манас эпосының жазылуының басы ретінде тарихқа енді.
0: Сіз Үнпарақтан бүгінгі күннің тарихын білесіз. Үнпарақ.
2: МС радиосында.

әсер және керемет көңіл күй іздеп жүрсің бе? Оның бәрі NS радиосында. Біздің TikTok, Instagram, Telegram, YouTube-ке жазыл да жайдарлы көңіл күйге ие бол.

0: Yeah. МС радиосында жаңалықтар.
1: Қайырлы күн, студияда Лизат Әбдіреева. Премьер-министрдің орынбасары, мәдениет және ақпарат министрі Аида Балаева, Алматы суперский жобасы Қазақстандағы таулы туризмді қауіпсіз әрі жауапты дамытудың үлгісіне айналуға тиіс екенін мәлімдеді. Оның айтуынша, туризм ел экономикасының маңызды саласына айналған. 2024 жылы Қазақстанға 15 миллионнан астам шетелдік турист келсе, ішкі туристер саны 10,5 миллион адамға жеткен. Министр соңғы жылдары экологиялық және тау туризміне сұраныс артқанын атап өтті. Сондықтан Алматы тау кластерін дамыту кешенді және ғылыми негізделген тәсілді қажет етеді. Жоба аясында табиғатқа зиян келтірмеу, қауіпсіздік пен инфрақұрылымды қатар дамыту көзделген. Сондай-ақ көкжайлау аумағы ерекше қорғалатын мәртебесін сақтап қалады. Жеке құрылыс салу қарастырылмаған. Алматы, Медеу, Шымбұлақ, көкжайлау бағыттарын біріктіретін жүйе туристік ағынды реттеп жүктемені азайтуы тиіс. Атырау облысы Құрманғазы ауданы мектептеріндегі биылғы түлектер арасында ерекше жағдай тіркелді деп хабарлайды Атырау Пресс. 625 мектеп бітірушінің 85-і егіздер. Мамандардың айтуынша мұндай көрсеткіш аудан тарихында алғаш рет болып отыр. Ерекше статистика қоғам назарында аударған. Ең көп егіз оқушылар Еңбекші атындағы мектеп, Мұханов атындағы мектеп, Нұрпейісов атындағы мектеп және Мүсірепов атындағы мектепте білім алған. Олардың бір бөлігі 9-шы сынып түлектері. Айта кетейік, бірнеше жыл бұрын ауданда егіздер шеруі ұйымдастырылып, оған 48 егіз және 1 үшем қатысқан еді. Биыл Қазақстанда 3 миллион оқушы жазғы демалыс және сауықтыру шараларымен қамтылады деп хабарлайды Курсив Медиа. Ел бойынша 196 маусымдық лагерь, 19 сауықтыру орталығы және 11 мыңнан астам мектеп жанындағы лагерь жұмыс істейді. Шығыс Қазақстан облысында балалар тарихи орындарды аралайтын қонақжай отбасы жобасына қатысады. Ақтөбе облысында оқушылар колледждерде мамандықтар бойынша тәжірибелік сабақтарға барады. Астанада мектеп жанындағы және бейіндік лагерь ұйымдастырылады. Сонымен қатар Атамекен этнолагері жұмыс істейді. Биыл әлеуметтік осал санаттағы 500 мың бала мемлекет қамқорлығына алынады. Ал 50 мың оқушы Қазақстан халқына қоры арқылы тегін жолдама алады. Көкшетау қаласында дәріханадан қайырымдылық жәшігін ұрлап кеткен күдікті ұсталды. Оқиға 21 мамыр күні болған. Ер адам өзін сатып алушы ретінде көрсетіп, тұрғындардың садақаға жинаған қаражатын алып қашқан. Қазақстан полициясы қызметкерлері бейне бақылау камераларын қарап, қылмыс орнына жақын маңда капюшон киген күдіктіні анықтаған. Бағдар барлық полиция бөлімшелеріне жіберіліп, сол күні күдікті қолға түсті. Полиция мәліметінше, ол жергілікті тұрғын. Құрбан айт мерекесі қарсаңында Қазақстан өңірлерінде құрбандыққа шалынатын қой бағасы белгілі болды деп жазды Алматы телеарнасы. Биыл ең арзан қой 60 мың теңгеден басталса, ең қымбаты 200 мың теңгеге дейін жеткен. Ақтөбе, Қарағанды, Орал және Шымкент қалаларында қой бағасы 60 мың теңгеден басталады. Ал Алматы, Ақтау, Талдықорған мен Түркістан қалаларында баға 70 мың теңгеден жоғары. Астана қаласында құрбандыққа шалынатын қой құны 90 мыңнан 170 мың теңге дейін барады. Атырау мен Павлодар қалаларында да баға жоғары. Павлодарда кей қойлардың құны 180 мың теңгеге жеткен. Ең қымбат қойлар Түркістан қаласында сатылып жатыр. Мұнда баға 70 мыңнан басталып, 200 мың теңгеге дейін көтерілген. Сатушылар мұны сұраныстың артуымен, сондай-ақ малдың жасы, тұқымы мен бағылу жағдайымен байланыстырады. Хабарымыздың соңында ұлттық банктің белгілеген валюталар бағамымен таныс болыңыздар. Доллар 472 теңге 48 тиын, евро 550 теңге 6 тиын, ресейлік рубль 6 теңге 59 тиын. Ертең елордада күн ашық. Күндіз 27 градус ыстық, түнде 17 градус жылы. Алматыда аздап жаңбыр жауы ықтимал. Сынап бағанасы күндіз 23, түнде 14 градус жылыны көрсетеді.
0: МС радиосында жаңалықтар. Ең бастысы туралы бәріне 5 минут бұрын біліңіз.

0: Сен ақшаны қалайша тез таптың?
1: Тас кредиттен микрокредит алдым. Онда автокөлік және жылжымайтын мүліктің кепілімен 30 минутта 86 миллион теңгеге дейін береді.
0: Тас кредит, мен кеттім онда сол жақтан.
1: Тас кредит бизнесіңізге арналған жылдам несие. 7788 ұялы телефоннан тегін. Ақпарат таскредит.кз-те.

0: Разные мысли. Почему дети хотят жить своим умом, но за счет родителей? Жернова.
1: Давай, ребята!
2: Алтын Шымалсым, АСП Арена сахнасында. Ленинград туба. Осы жаздың басты оқиғасын жіберіп алма. Билеттер tiketon.kz сайтында. Алтыншы маусым, Қонаев қаласы, Ленинград тобы. Ақпараттық серіктес NS радиосы.
3: NS радиосында жарнама. 356 60

0: «Грязные мысли». Денег много не бывает. Их или мало, или нет вообще.
1: Жарнама. Қалқанша безінің саулығы мен гармондық тепе-теңдігін қалай сақтауға болады? Ақлапчатка негізіндегі Эвалар компаниясының эндокринол өсімді кешені қалқанша безінің саулығын сақтау үшін арнайы жасалған. Ол гипертиреоз бен гипотиреоз кезіндегі гармондық тепе-теңдікті бездің қалыпты құрылымы мен мөлшерін сақтауға көмектеседі. Эндокринол капсулалары мен кремгелі іштен және сырттан әсер етіп, қос әсер береді. Эндокринол қалқанша безінің дұрыс жұмысы мен саулығына арналған табиғи, гармондық емес қолдау. Эвалар компаниясының эндокринол капсулалары мен кремін қалаңыздағы дәрханалардан сұраңыз.
2: Биологиялық белсенді қосымша, дәрі-дәрмек емес. Жүкті және бала емізетін әйелдерге, сондай құрамына жеке төзімсіздігі бар балалар мен ересектерге қабылдауға болмайды. Қолданар алдында нұсқаулықпен танысыңыз. Куәлік 2014 жылғы, 28 наурыз номері KZ 16017900003 00500213.
3: Ай сайын бірнеше кредит төлеп жүрсіз бе? Оларды біріктіріп, халық арқылы айлық төлемін азайтыңыз. 31 шілдені қоса алған күнге дейін қайта қаржыландырудың арнайы шарттары қолданылады. Халық суперапта онлайн немесе бөлімшеде рәсімдеңіз. Толық ақпарат халықбанк.кз сайтында.

0: МС радиосында жаңалықтар.
1: Кеш жарық студияда Ләззат Әбдіреева. Қазақстан мен Еуропалық одақ арасында визалық режимді жеңілдету бойынша келіссөздер жүріп жатыр. Бұл туралы Германия Федеративтік Республикасының Қазақстандағы төтенше және өкілетті елшісі Моника Иверсен мәлімдеді деп хабарлайды Лос Медиа. Оның айтуынша, Брюссельде Шенген визасына қажет құжаттар санын азайту және ұзақ мерзімді визаларды беру мәселесі талқылануда. Сонымен қатар, ұзақ мерзімді визалар каскадтық принциппен беріледі. Яғни азамат қысқа мерзімді визаларды дұрыс пайдаланып, уақытында елге оралып отырса, кейін бір немесе бірнеше жылдық виза алу мүмкіндігі артады. Үкімет басшысы Олжас Бектенов бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорынан алуға болатын қаражаттың шекті сомасын есептейтін жаңа формулаға қатысты қаулыға қол қойды. Жаңа ереже бойынша есептеу тәсілі зейнетақы жинағының кірісін, инфляция деңгейін және азаматтың өмір сүру ұзақтығын бірге ескереді. Мысалы, қордағы ақшаға жылына 9% табыс, ал инфляцияға 8% өсім болжанады. Сондай-ақ есептеулер біріккен ұлттар ұйымының орташа өмір сүру ұзақтығы деректеріне негізделеді. Жаңа қаулы ресми жарияланғаннан кейін 10 күнде күшіне енеді. Осылайша қазақстандықтар зейнетақы қорынан қанша қаржы ала алатынын маусым айының басында біледі. Қазақстанда 14 пен 18 жас аралығындағы 2 миллионға жуық жас өспірім еңбек етуге рұқсат етілген санатқа жатады. Бұл туралы үкімет отырысында еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрі Асқарбек Ертаев мәлімдеді деп хабарлайды Бақ.кз. Қазіргі таңда ресми түрде 5300 оқушы жұмыспен қамтылған. Оқушылардың негізгі жұмыстары курьер, даяшы, сатушы, консультант, аспаз көмекшісі, көгалдандыру қызметкері және аниматор. Бұл мамандықтар оларға алғашқы еңбек тәжірибесін алуға мүмкіндік береді. Ең көп жұмыс істейтін жас өспірімдер ірі қалаларда шоғырланған: Алматы, Астана және Шымкент. Сондай-ақ Түркістан облысы, Алматы облысы және Жамбыл облысы өңірлерінде де көрсеткіш жоғары. Мектептерде түлектерге аттестат тапсыру салтанаты 17-18 маусымда өтеді. Алайда биыл да бітіру кештерін мектептен тыс жерде өткізуге тыйым салынады деп хабарлайды Dala.News.kz. Бұл туралы үкіметтегі брифингте оқу ағарту министрі Жұлдыз Сүлейменова мәлімдеді. Министрдің сөзінше, аттестат тапсыру рәсімі тек білім беру ұйымдарының аумағында ұйымдастырылады. Сонымен қатар мейрамхана, кафе және банкет залдарында бітіру кештерін өткізуге, сондай-ақ ата-аналар заңсыз ақша жинауға жол берілмейді. Алматы қаласында жол қозғалысын жеңілдету мақсатында бірнеше көшеде бір жақты қозғалыс енгізіледі. Бұл туралы Алматы жол арнасы хабарлады. Жаңа тәртіпке сәйкес Тимирязев, Жандосов, Манас, сондай-ақ Мыңбаев, Береговая, Армянская, Айманов және Пушкин көшелерінде бір жақты қозғалыс болуы мүмкін. Сонымен қатар өзгерістер Тастақ базары маңы, Әуезов, Байзақов, Жуков, Уәлиханов және Радостовец көшелерінде қамтиды. Жоба көлік кептелісін азайтып, қаладағы қозғалысты реттеуге бағытталған. Ертең Роскосмос ғарышкерлері Сергей Куть-Сверчков және Сергей Микаев ашық ғарышқа шығады. Тікелей эфирді НАСА және Роскосмос көрсетеді. Ғарышкерлер халықаралық ғарыш станциясы бортында күн жарқылдарын зерттейтін жабдық орнатады. Сонымен қатар ғылыми тәжірибелердің нәтижелерін алып, ашық ғарышта 5 жылға жуық тұрған арнайы контейнерді жерге қайтарады. Ғалымдар контейнердегі бактериялар, өсімдік тұқымдары мен ұсақ шаян тәрізділердің радиация вакуум жағдайына қалай төзгенін зерттемек. Хабарымыздың соңында Ұлттық банктің белгілеген валюталар бағамымен таныс болыңыздар. Доллар 472 теңге 48 тиын, евро 550 теңге 6 тиын, ресейлік рубль 6 теңге 59 тиын. Ертең елордада күн ашық, күндіз 27 градус ыстық, түнде 17 градус нөлден жоғары. Алматыда аздап жаңбыр жауы ықтимал, күндіз 23, түнде 14 градус жылы.
0: МС радиосында жаңалықтар. Ең бастысы туралы бәріне 5 минут бұрын біліңіз.

0: жеке.
1: Сен ақшаны қалайша тез таптың?
2: Тас кредиттен микрокредит алдым. Онда автокөлік және жылжымайтын мүліктің кепілімен 30 минутта 86 миллион теңгеге дейін береді.
1: Тас кредит, мен кеттім онда сол жақтан.
2: Тас кредит бизнесіңізге арналған жылдам несие. 7788 ұялы телефоннан тегін. Ақпарат таскредит.кз-те.

0: Сіз білдіңіз бе?
1: Қолымыздағы тырнақтар аяқ тырнақтарына қарағанда 4 есе тез өседі.
0: Жарнама.
2: My Kia. Мой новый Sportage. Стиль, который притягивает взгляды. Технологии, которые чувствуются в каждом километре. Новый Kia Sportage от 12 миллионов 790 тысяч тенге. Все честно, все по-настоящему. Более подробную информацию вы можете получить в официальном дилерском центре вашего города.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Қарныңыз ашты ма? Тапсырыс беріңізде, тамағыңызды өзіңіз алып кетіңіз. Халық Супер Ап қосымшасын ашып, бірнеше рет басу арқылы төлем жасасаңыз болғаны. Кезек жоқ, артық әрекет жоқ, жылдам және ыңғайлы. Халық Супер Апта. Толығырақ 7111 нөмірі бойынша.
0: МС радиосында жарнама. 356 60

біздің қалай көңіл көтеретінімізді көрінгелі ме? Бұл оңай. NS.KZ-ті ашта. NS радиосын тікелей эфирден тамашала.

0: жетсек.
1: Қайырлы күн Қазақстан, сіздер мен Қазбек Қасым. Әр мықты ердің артында әйел тұрады. Оларға қамқор болып, оларды аялайық. Ендеше дәл қазір мен сені сүйемін деген жылы сөздеріңізді әйелдеріңізге айтыңыздар. Себебі әр әйел бақытты болуға лайықты. Күндеріңіз сәтті.

0: Сүйіп кетерім сөзің үшін, мен өмірді сүйемін керек десең, шәудіреген бір сенің көзің үшін, көзің үшін. Бірақ арман сені барлық шуақтан құрап алған, мөлдіреген көзіңдей мен аспаннан, мен өзіңді аяулым сұрап алған, сұрап алған.
1: Көңіліңді марқайтатын, жаныңа шуақ ұялататын толқын. МС радиосы.